Glem alle lover, all orden och fred. Kaos är allt, ingen tid eller sted. Nå når allt lys och liv tar slut. Når vinden nå dreper, länkene är brutt.